Kako se primiče kraj avgusta, ali i početak nove školske godine, djeluje mi da na ulicama Podgorice ipak ima malko više saobraćaja nego što je to bio slučaj recimo na početku avgusta ili tokom jula mjeseca. Kao da polako, ali sigurno, glavni grad Crne Gore ponovo će da pod navodnicima zasija u onoj saobraćajnoj gužvi koja će posebno biti izražena u određenim dijelovima dana, ali šta je tu je, uglavnom, primjećuje se promjena već od onih ranih jutarnjih sati, recimo kada dolazim na posao, vidim razliku u odnosu na recimo, ne znam, nekih 7 do 10 dana unazad. Sve u svemu, sigurno sam da će nam biti potrebno dosta strpljenja kada govorimo o teritoriji glavnog grada, ali i kada govorimo i o ovoj ljetnoj sezoni koja još uvijek traje, ali i nekim toplim danima koji su najavljeni i tokom septembra mjeseca, tako da ne sumnjam da će se određeni dio klijentele zadržati ili pak da ćemo biti atraktivna turistička destinacija i tokom narednog mjeseca. Sve to naravno se odražava i na samo stanje na putevima. Kada govorimo upravo o ovom danu, 27. avgustu, saobraća se umjerenim intenzitetom, a tokom dana se očekuje i pojačana frekvencija vozila prema turističkim mjestima. Vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, ali i da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. I kao što rekoh, vjerujem zaista da će biti potrebno još malko strpljenja kada je u pitanju sami saobraćaj, ali šta je tu, je na nama je da se prilagodimo kada govorimo o samim statističkim podacima. U protekla 24 časa na putevima u našoj zemlji dogodilo se 22 saobraćajne nezgode u kojima su 4 osobe zadobile teže, a 10 osoba je zadobilo lakše povrede. Ekipa Elma Grad je i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima, bilo da planirate putovanje ili da ste već u svojim automobilima ili nekom drugom prevoznom sredstvu. Privodimo kraju ovaj sat uz Jasnu Zlokić i Akija Rahimovskog. Nakon toga čućemo i Elmagove vijesti, a onda se družimo u jednom novom satu. Ostani uz Elmag.

0: 339. Restoran Đedovina.
1: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
3: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8.

0: svetlog sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Brisel razmatra zatvaranje 4 poglavlja. U julu više od 623 stotine hiljada turista, ostvareno 3,7 miliona noćenja. Preminuo Ratko Mladić. Dramatični snimci iz Nepala, zbrisana sela i više od 1300 nestalih nakon smrtonosnih poplava. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje razmatraće 1. septembra nacrte pozicija za zatvaranje 4 pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom. U pitanju su poglavlja 14 transportna politika, poglavlje 12 bezbjednost hrane, poglavlje 18 statistika i 19. poglavlje socijalna politika i zapošljavanje. Za sada nema informacija o eventualnim odlukama Evropske unije, ali pretpostavlja se da bi ova 4 poglavlja mogla biti vrlo brzo zatvorena na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije, koja se očekuje narednog mjeseca, javila je Radio Televizija Crne Gore. U Crnoj Gori je tokom jula registrovano 623 stotine hiljada dolaska turista, 11,26% više nego u istom mjesecu prošle godine, dok je ostvareno 3 miliona 717 stotina hiljada noćenja, što predstavlja rast od 10,13%, saopšteno iz Ministarstva turizma, pozivajući se na najnovije podatke Uprave za statistiku Monstat. Najveći dio turističkog prometa ostvarili su strani gosti, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je danas u 85. godini u Haškom zatvoru, objavili su srbijanski mediji. Vijest o njegovoj smrti potvrdila je njegova porodica. Mladić je doživio više moždanih udara, nakon čega se njegovo stanje, koje je već bilo jako loše, dodatno pogoršalo, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ratko Mladić pravosnažno je u Hagu osuđen 8. juna 2021. za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Više od 1300 ljudi vodi se kao nestalo, među njima najmanje 300 stranaca nakon katastrofalnih bujičnih poplava koje su juče pogodile Kinu i Nepal. Potvrđena je smrt više od 160 ljudi, dok se operacije potrage i spašavanja nastavljaju, prenose agencije. Dramatični snimci prikazuju ogromnu vodenu bujicu koja je pogodila planinsko područje, potopila sela i odnijela mostove. Crnogorska fudbalska reprezentacija oslabljena ulazi u mečeve sa Kiprom i Jermenijom na startu C lige nacija. Problem za Mirka Vučinića predstavlja povreda Adama Marušića, koji izgleda neće moći da se vrati na teren do početka oktobra. Bek Lacija je povrijedio mišić na startu Serije A protiv Bolonje i prognoze su da mora da pauzira najmanje 40 dana.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje moguć umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.

0: Brisel razmatra zatvaranje 4 poglavlja. U julu više od 623 stotine hiljada turista, ostvareno 3,7 miliona noćenja. Preminuo Ratko Mladić. Dramatični snimci iz Nepala, zbrisana sela i više od 1300 nestalih nakon smrtonosnih poplava. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje razmatraće 1. septembra nacrte pozicija za zatvaranje 4 pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom. U pitanju su poglavlja 14 transportna politika, poglavlje 12 bezbjednost hrane, poglavlje 18 statistika i 19. poglavlje socijalna politika i zapošljavanje. Za sada nema informacija o eventualnim odlukama Evropske unije, ali pretpostavlja se da bi ova 4 poglavlja mogla biti vrlo brzo zatvorena na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije, koja se očekuje narednog mjeseca, javila je Radio Televizija Crne Gore. U Crnoj Gori je tokom jula registrovano 623 stotine hiljada dolaska turista, 11,26% više nego u istom mjesecu prošle godine, dok je ostvareno 3 miliona 717 stotina hiljada noćenja, što predstavlja rast od 10,13%, saopšteno iz Ministarstva turizma, pozivajući se na najnovije podatke Uprave za statistiku Monstat. Najveći dio turističkog prometa ostvarili su strani gosti, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je danas u 85. godini u Haškom zatvoru, objavili su srbijanski mediji. Vijest o njegovoj smrti potvrdila je njegova porodica. Mladić je doživio više moždanih udara, nakon čega se njegovo stanje, koje je već bilo jako loše, dodatno pogoršalo, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ratko Mladić pravosnažno je u Hagu osuđen 8. juna 2021. za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Više od 1300 ljudi vodi se kao nestalo, među njima najmanje 300 stranaca nakon katastrofalnih bujičnih poplava koje su juče pogodile Kinu i Nepal. Potvrđena je smrt više od 160 ljudi, dok se operacije potrage i spašavanja nastavljaju, prenose agencije. Dramatični snimci prikazuju ogromnu vodenu bujicu koja je pogodila planinsko područje, potopila sela i odnijela mostove. Crnogorska fudbalska reprezentacija oslabljena ulazi u mečeve sa Kiprom i Jermenijom na startu C lige nacija. Problem za Mirka Vučinića predstavlja povreda Adama Marušića, koji izgleda neće moći da se vrati na teren do početka oktobra. Bek Lacija je povrijedio mišić na startu Serije A protiv Bolonje i prognoze su da mora da pauzira najmanje 40-ak dana.
1: Prijatelj, vremenske prognoze. Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje moguć umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek

0: Brisel razmatra zatvaranje 4 poglavlja. U julu više od 623 stotine hiljada turista, ostvareno 3,7 miliona noćenja. Preminuo Ratko Mladić. Dramatični snimci iz Nepala, zbrisana sela i više od 1300 nestalih nakon smrtonosnih poplava. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje razmatraće 1. septembra nacrte pozicija za zatvaranje 4 pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom. U pitanju su poglavlja 14 transportna politika, poglavlje 12 bezbjednost hrane, poglavlje 18 statistika i 19. poglavlje socijalna politika i zapošljavanje. Za sada nema informacija o eventualnim odlukama Evropske unije, ali pretpostavlja se da bi ova 4 poglavlja mogla biti vrlo brzo zatvorena na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije, koja se očekuje narednog mjeseca, javila je Radio Televizija Crne Gore. U Crnoj Gori je tokom jula registrovano 623 stotine hiljada dolaska turista, 11,26% više nego u istom mjesecu prošle godine, dok je ostvareno 3 miliona 717 stotina hiljada noćenja, što predstavlja rast od 10,13%, saopšteno iz Ministarstva turizma, pozivajući se na najnovije podatke Uprave za statistiku Monstat. Najveći dio turističkog prometa ostvarili su strani gosti, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je danas u 85. godini u Haškom zatvoru, objavili su srbijanski mediji. Vijest o njegovoj smrti potvrdila je njegova porodica. Mladić je doživio više moždanih udara, nakon čega se njegovo stanje, koje je već bilo jako loše, dodatno pogoršalo, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ratko Mladić pravosnažno je u Hagu osuđen 8. juna 2021. za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Više od 1300 ljudi vodi se kao nestalo, među njima najmanje 300 stranaca nakon katastrofalnih bujičnih poplava koje su juče pogodile Kinu i Nepal. Potvrđena je smrt više od 160 ljudi, dok se operacije potrage i spašavanja nastavljaju, prenose agencije. Dramatični snimci prikazuju ogromnu vodenu bujicu koja je pogodila planinsko područje, potopila sela i odnijela mostove. Crnogorska fudbalska reprezentacija oslabljena ulazi u mečeve sa Kiprom i Jermenijom na startu C lige nacija. Problem za Mirka Vučinića predstavlja povreda Adama Marušića, koji izgleda neće moći da se vrati na teren do početka oktobra. Bek Lacija je povrijedio mišić na startu Serije A protiv Bolonje i prognoze su da mora da pauzira najmanje 40-ak dana.
1: Prijatelj, vremenske prognoze. Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje moguć umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek

0: Brisel razmatra zatvaranje 4 poglavlja. U julu više od 623 stotine hiljada turista, ostvareno 3,7 miliona noćenja. Preminuo Ratko Mladić. Dramatični snimci iz Nepala, zbrisana sela i više od 1300 nestalih nakon smrtonosnih poplava. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje razmatraće 1. septembra nacrte pozicija za zatvaranje 4 pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom. U pitanju su poglavlja 14 transportna politika, poglavlje 12 bezbjednost hrane, poglavlje 18 statistika i 19. poglavlje socijalna politika i zapošljavanje. Za sada nema informacija o eventualnim odlukama Evropske unije, ali pretpostavlja se da bi ova 4 poglavlja mogla biti vrlo brzo zatvorena na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije, koja se očekuje narednog mjeseca, javila je Radio Televizija Crne Gore. U Crnoj Gori je tokom jula registrovano 623 stotine hiljada dolaska turista, 11,26% više nego u istom mjesecu prošle godine, dok je ostvareno 3 miliona 717 stotina hiljada noćenja, što predstavlja rast od 10,13%, saopšteno iz Ministarstva turizma, pozivajući se na najnovije podatke Uprave za statistiku Monstat. Najveći dio turističkog prometa ostvarili su strani gosti, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je danas u 85. godini u Haškom zatvoru, objavili su srbijanski mediji. Vijest o njegovoj smrti potvrdila je njegova porodica. Mladić je doživio više moždanih udara, nakon čega se njegovo stanje, koje je već bilo jako loše, dodatno pogoršalo, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ratko Mladić pravosnažno je u Hagu osuđen 8. juna 2021. za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Više od 1300 ljudi vodi se kao nestalo, među njima najmanje 300 stranaca nakon katastrofalnih bujičnih poplava koje su juče pogodile Kinu i Nepal. Potvrđena je smrt više od 160 ljudi, dok se operacije potrage i spašavanja nastavljaju, prenose agencije. Dramatični snimci prikazuju ogromnu vodenu bujicu koja je pogodila planinsko područje, potopila sela i odnijela mostove. Crnogorska fudbalska reprezentacija oslabljena ulazi u mečeve sa Kiprom i Jermenijom na startu C lige nacija. Problem za Mirka Vučinića predstavlja povreda Adama Marušića, koji izgleda neće moći da se vrati na teren do početka oktobra. Bek Lacija je povrijedio mišić na startu Serije A protiv Bolonje i prognoze su da mora da pauzira najmanje 40-ak dana.
1: Prijatelj, vremenske prognoze. Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje moguć umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se

0: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
1: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračina 27, 328 3737.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
3: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
4: Marketing Elmag Radija.

0: za sve. Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.